0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu teha. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido te.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum chun kere wer kwaro.
1: Iyum chun kere wer kwaro.
0: Bimar me pacho.
1: Bimar me pacho.
2: Iwan lang yu bidu tela. Iroko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Pi yom chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.